nih kak, lah banyak hotel-hotel kak, lah banyak jalan-jalan baru kak, mall-mall, jembatan Ampera tuh kak, ini kak ada lampu kalau malam kau pelit kak, apalagi pasal 16 tuh kak.